0: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out.
0: Let me get the fuck out of here.
2: Tako je, Get the Fuck Out of Here, dobrodošli u segment Soundtrack četvrtkom, deo emisije Unutrašnja emigracija, kada se bavimo muzikom iz filma, muzikom u filmu. I danas ćemo se baviti zapravo ne jednim filmom, već ću onako prošetati kroz nekoliko filmskih ostvarenja gde se određene poznate ili manje poznate pesme pojavljuju u kontekstu nekakvih društveno-političkih događanja. Pa hajde da krenemo sa jednim klasikom, film Do the Right Thing iz 1989. godine, u režiji i po scenariju Spike Lee-a. Bavi se, naravno kao i većina Spike Lee-evih filmova, rasnim tenzijama, sve se dešava u jednom bruklinskom kraju, gde odnosi između afroameričkih stanovnika i s druge strane Italijana postaju sve napetiji. I priča nekako kulminira nasiljem tokom jednog vrelog letnjeg dana i ono što je Spike Lee u ovom filmu hteo, to je da otvori pitanja rasizma, odgovornosti, protesta i tako dalje. Ovo je inače film koji je premijerno prikazan na Kanskom festivalu i zabeležio je značajan uspeh kod kritike i kod publike, a ono što je posebno upečatljivo, osim te vizuelne estetike tog karakterističnog Spike Lee-evog filma, sve je snimljeno u tom Brooklynu i tako dalje, jeste i muzika, među kojom se naravno izdvaja pesma Public Enemy-a Fight the Power, koji ćemo slušati nešto kasnije. Film je dobio dve nominacije za Oscara, za originalni scenario i za sporednu mušku ulogu, a inače 1999. godine ovaj film uvršten je i u Nacionalni filmski registar Amerike. Oni ga sada tamo smatraju da kao jedno ostvarenje od kulturnog i istorijskog značaja i dan danas ga kritičari smatraju jednim od najznačajnijih filmova sa kraja 20. veka. Dakle, Do the Right Thing, film koji obiluje različitim pesmama koje onako pojačavaju atmosferu i tenziju u filmu, i pre nego što čujemo Public Enemy, slušat ćemo jednu drugu pesmu koju takođe čujemo u filmu, odnosno koja je deo zvaničnog soundtracka filma, jeste kompozicija Can't Stand It, a izvod je britanski reggae band Steel Pulse. Uživajte.